Việt Cơ mà sâu trong ta là cục tiêu kiên trọng. Sâu thì tài mẹ, sâu thì tổ lạc mẹ, sâu thì tăng khả cho mẹ. Thế nên nhớ người ta lại khả. Ngồi rồi, tiêu là tiêu phát bình mô giả mẹ. Ngồi rồi là tụi ếch thì chạy thả mẹ. Ngồi rồi xin xe, tụi tụi sắp trông khả cho mẹ. Ngồi rồi, ông bàn tay của tay chạy. Nó là chuyện lớn hơn một chút. Nó sẽ là bỏ.